0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो मनो इदा ओ ई वन बियांग ने ना पर खत सा ngọ ngi ई ई ए ता मो ई वन बियांग हेलो वन बियांग ngak khlan phi ken phi ja se ei phi khlan te phi mu kwal chu mne singi phi bun kam yu ta khase jing ta hi ma phi se ja se jing ta i wan biang jing i basmat te jing ro i wan biang in patem nam ta jing phi mano bar wa tang jing ken ma
1: jang ni ja sa fast thong ni
0: phi dam wa sidak tang ki jing ken mau
1: kum ta
0: to bar wa kum no
1: ni ma ra lun but
0: phi se shu thok bi mang ka po na next na sa ru wai ta ye no phi de dikit ken ngi jing wai wan bian
1: ting tang ya phi ba si ma ko ga ma
0: ta hu blei
1: te ba ya ba ra ki la piang sa
0: ha
1: ai ai me bang long wan nya te i ma ma wan yang wa yon chak ma te i ma bla i ti ga hon ki ga si sha i bari yang penuh senam, bari joy, bari baru, bari baru, bari baru.
0: Tak, aku beli cipu dengan biang mo.
1: Hasta.
0: Bila ada bisyat, ya minta?
1: Hai.
0: Tak, saya sangat berhubung dengan kecil ruai. Bye-bye.

paralok nang sngap ha program kasur kari India pilai os ngau ru ye kajing rai tiri duwa se kebala rai dai di bujet te ban pinkot ye program.

0: Kenegeri ke Akashvani, Shillong ke Jinglong, Jonggosun Beneng, Kemala Bodang, Mentah Kesi ke Jingshit, Jingkriat, Ha Shillong ke Bekiu Kelong, Arpesau, Poin Sao, Degree Celsius, Bat Kebayar Kelong, Katlai Poin Pra, Degree Celsius. Ha Sora ke Bekiu Kelong, Arpwe, Poin Reu, Degree Celsius, Bat Kebayar Kelong, Katsan Poin Sao, Degree Celsius. Homium, ke Bekiu Kelong, Arpu Pra, Poin R, Degree Celsius, Bat Kebayar Kelong, Kat Pra, Poin R, Degree Celsius. Kajing hapslap ha shilong kolong arpuwe 0.3 mm hadu prashteng nem step hadin ke prashteng tat hadu belayo ikni kajing pentep amsyum dan kajing hapslap. Ha sora kolong nyo 0.R mm hadu prashteng nem step hadin ke prashteng tat hadu belayo ikni kajing pentep amsyum dan kajing hapslap. Ha umiam kolong katlai 0.0 mm hadu prashteng nem step hadin ke prashteng tat hadu belayo ikni kajing pentep amsyum dan kajing hapslap. Ka jinglhop ke peneng hasilong kolong kendai pesan nak sispa menstep bat nrepuk kendai nak sispa janmit. Ka jinglong jongka sui meneng hasilong bariki benta pemarjan jongka galak bendon ke jinghap selap ke pemulu mela hakikat tu kat niki jaka. Jing maham kandon ke jing sawa perthat bat taba ke lele haringkat ke jingjur ke leir haka jingstet ke basanpo hadu nrepuk kilometer haka sikenta ringkat uslap ubejur bat uba kamjur baharu hakikat tu kat niki jaka ketumutan kalong ke jinglong jong kesin beneng kepala bodak mentah kesi bat kelawan rosyafina ke Akashvani shilong.
1: Hey Ribor, me pay liuli tu kedon.
2: Eme ngapet bakar don em kutu kusha plus F.
1: Plus F ayuli kata.
2: Mitip harga bam ke bangi bam lara duna ki nutrien bat ki vitamin ke kata ayah ke med ke bor perkat wat ya kikam ki jam baman ke sengiru.
1: Te,
2: haba pitir ukha u ata kamlu kaum penyang ya kedut ki badon ya kusha plus F ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da gitiar ki badon ya kusha plus F na kementa ke jing im ke babha na ki nutrition ki bapura bat ban yo ke jing mentoy kam tam e haka kot ke kya. Lapan mi da ke Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ, 5000 बच गया।
5: तो नई साड़ी ले ले?
4: ना, पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और?
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी-छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया।
4: हाँ, जाओ भाई।
6: आरबीआई कहता है।
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: Kublai pik parlok nong sngap baro ka ka jwani shillong se shisen ka pdyang sngob hai pi shaka program ki sau sumai ka bjuan shpiu lais pa sau pnyo point meter how medium wave but berangkat but prasplan pusal kilohertz.